0: Иникагалагын аппунга баккуксунга пикиутариарпалаарсимаммигатта тингмиаккулуи эрниулертиллуги. Маннери иннаулерама писиуллунгеманна пикиутаанниппагуннертунгагала кисианисули инуннекаттиаваклунга амматааккунанга илани манникулуннекаттиаваклунга иннунгиннинни теманнаси сириманниттисиораниаюнга макаакангуи манингинни амма маанитингмиаккармааджигиннитни иллеринни тамаккунингаанник сури маанму тикиттигуманниттисиунгуйунга тба униккаанга иля униккаарнгалу оқаллаглунгалу атааттиккоққай атааттик тайсимани найти кисиутиллугу тай пуйгутингэрсугу писиппалаарсимагатта ума иглиле асиананинеқарпалоқатта таавани тингмиаккули эрниулертиллуги инеққутайлаиллу митииллу агьяфиллу қарсааллу наояиллу эхиггиарсиккулииллу тамакка амма асини нерли тамана азигингиттуарна тингмиаққарма иллулу там тайка эрниулертиллуги писиюгнера уберуни кимуксерлу таманниккариартоқарпалоормат тамаанга кигертакуунна манниқавиллуалерсини тингмиа эрниулиллуалерсикути иманнаиллиа валоорсимагатта амилеққаттини увагуллиилаа унулуартуарунниго манниктажаангиппугут тайккотто хитормаккулуми илаа анаангалиаюлу ивабиммини питақангинаарсисиумаммата амма манни сурутуиннақунгиллуги сурутуинналлэрниармата манниктулуақуттулуни сурутуинналлэрниақаттигу ангилуартуалуниго манниктангиллута нааммактунгиллу манниктарлута иманаиллиовалоқатта ангилеққаттинни анаанамайа илуарпуксимтик тоба писиюгниалеқатта писуллута кисиорпалоқатта асилаа тба таманна писиббигиллараттигу канигиякулуттиниллу митиитингикааллерсути тба ниаггиарсикули тингикааллерсути куксаллугнеққасаарлуни тба манниксиақотта писиллуталуни ивабикулуни саасиматтиасиумата таасима тингиа наккунгинни саасиматтиартутик митиитайкка саа уликсиматтиартуттиккаали манникулуммини тобба такуатта кисамаппутатаакка манни уберуни маккунни пилута маккуттаа пиннилуви сиухайма анаанакулуммини биусиумуммата каниттумиллути тааккунинга китуммакулуммини азигиннилтути инеккутайлаккулиллу тулуриарсавиллуарпаклути улуриаанерсути таама тамаанимма асилаа тобба улуриасуксималлута кинеқаттаманнинни асилаа нанигаттигу маруппати пеқатинга пеқатииннанга пилугу пеқатаа кимаклугу сиуқама анааникулумини биусиумаммата тааманна манниктарпалоқатта нунгуқутиттиаммариалунгиллуулин тингмиат маккуатингмиаттоо маннингинни китуммакулуммиянни биусиумаммата сиуқайма тамаккуалу тингмиаксаулути манни кисуксаулути кангуулилааралути тукерсималерути тааманнауллармат манникули инеқалертиллуги мамактуалу галуа кисианеқаангилагарнисиумаммата иннуксималертиллуги манни тубасули манниккалуар куявангиллута тааманна мааннаулерту уйжерилларпаламмигакку уйжерибалермигакку илаа сикит уберуни хандаккун тисамаликкун манниксиорта чорду нивеаккули нимакуа нивеаккаути нивеаккули тайматтуми puuri jahdunga pisuri kama oborani siki joku. Manni kangi manni ngit pivali arugi tanani vekku vekku tukki pasakdani. Kumurruni igdivakdani manni arugi. Engi vikjarak tildugi. Taimanna tildugi inyurruni manni narilduni agim nagami mata. Tamakkua piduaksugi sugutu innaksuti igunaktuti innaksugi. Naamamimimmat. Angiluaktuaruni pikiutakasuktuni. Mamakajakaluapur, mamakajaltaarukpur. Tamakkua kisuksaungimmata nungukutitiammakaluraulugi manni unuluaktuari pilugi. Se komitein nakluvillionni, iksinnätin nakluvillionni, aikkaa teemän naumittiuvera. Naamma vihettinni, mannittu luokkattinni, piljuta. Taimme anannakin jo jutinni ja nungokotin millu. Siitä teemän naumittiin näin digangatta manninni, unruaktuarunni mannitta. Tak ubah ni cukup dia tu juga orang rak tua orang ni manik tak sama manik tak semua orang rak lama agak sama ikhlas nak orang tu tu. Ia ni pakuin maksud siapa siapa ni tu orang si macam tu. Pakuin ni dia nak tuin pakuin ni tu tu. Tapi orang manik kan nak orang rak tu juga manik tak begi maksud tu. Pisi macam maksud tu. Atau pakuin macam ni ni tu tu. Iman. Tiu yudaro, nigli nakhtukko ngigiti uusi maoyaklim ruti. Taba, isi nate nak rakang ni mata, tingnek siang ming mata, takurok si magama, takurok si mayanik, wakang yakto nga. Umiaktok suta, taubunggol sarap pugut, kajuk takurungun. Wukso agaruk suni. Tänne yli johtaa tuomasi suuremmin akustuni. Ketunga ei kulkti kun tehtäppi kun saavunga mannittangia. Manniksi on jäkattu nätti reaktorin eli nätti kulukattangat. Siellä nätti rasadilla oksuta nätti on man. Kekittä kulma turakkatta. Vakautin mati jo yöjohtu kulutari kuo. Tavani oksuavit jangman. Tavani nekrohtu kuo. Siellä ne vettä. Tänne oli piiläjokseni, ujyrjokseni, ujyrjokpulliana syrjokseni. Sitä tiedotaanomma. Sitten on aina joku tapa. Pysykkätte, tappaa oma syksyäärungin syytä. Mannikaraani, takuvamme sekottu, sekomisi majoni. Tänne oli, nuna ei juttuni kuin juttuni. Tämäkkaari, manni vinjääri, iksinnäkkaari. Tapani ilutunamme, isinna kuori. Tänne katsomme idemme okakaktu kusaksine, atatamme nemanne ikkua unuktuari avanittu. Isinna kuori yvinjääri atatamme okamme annuktuutti. Teemari takka anana kurumi, ni viuroktu kseuguroktu. Isinna kuori naksuvi manne naamangittu. Akka pyyrittiang nyaklugi, kakkuvimmatiang nyaklugi, urlugi. Taimena nama vittiaktu. Manniktaro adilaguduta. Tupak vittinilduni, kimatuin nyaklugi. Igunatuin nyakpotaroni, piyun nyaklugi. Tana nama nima. Manniktaro nyaklugi, nama tiagayat, nama vittiaktu tini pikattakta. Tunisi vittiaktakta nyaklugi. Mannik tiivistettiin, emma nukiksettiin. Mannuttamme iksin ja katsan millita. Mannik kurungi. Tänne okaisella ilmarjohtaja. Unuraktuarungi piljoni. Ilangi sekomitiin naktu, ilangi iksin natiin naktu. Iman alluti naamang iman. Mannik tavna rangatta ei. Naamaktumme makrumiljoni piljota. Tingiaksaumun mata. Iksinnää tiinä kattamme juttu, ei, nämä kiertin niitä kattamme. Uvan ne angittuun, ei. Tänne okaisuri kenneromaroksi meidän. Tämä on unikkaasakpaa. Betul. Telefon. Ik doe al die politie. Maar ook als ik zeg aan de kant de boeken. Kan je me ook als ik zeg aan de jongen. De boeken toch hé.
1: Thema. Ni vil du kuru garuak til lutik dakwa ting mea kuru dakwa manningit damaini tiguyo yaranga ting mea kuru utirune lisungu givan.
0: Kita kang inaksakatak tu kuru yuksa yu iba bing mene uparag ufak sila garuak tati. Makamiti maniti arik tu dalo mo matukang mo ilo. Kita kang inaksis. Nung ako dyan ti Amerika na may. Ii. Kasi nga ang angil galak po. Ii dati. At ayong tupi na lakot tu di okak tu di.
1: Ii. Tana ikaw magaku. Piki utaga kataw. Lauksima tidlunga. Okaw jaw roksima gama aksu. Atau sang miluni, makong niluni, kimak siluta, dakwa nivyuk tukuri, utirun narang mata akagu kan nilak tumin.
0: Eh, kaya manitya. Kaya manitya. Ano mo, kati walang mati unurak tayo nito, manitya nilita. Makukuru miluni, atau sang miluni, yung ako tinigibu tayo. Mana ni ubiak kau tini ubiak kau berkecuk cerung yang itu kura pilih. Tapi nama ni tak perlu tu. Nama kuburannya mana ni tak tahu kau tini lagi. Bila ni nak sedik cakap mama tu yang mati. Ini tapi.